Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 3. oktobar. 1953. godine pjesma Vaya con Dios

polako se približavamo kraju našeg današnjeg druženja. Ostale su još dvije festivalske pjesme. Okice su otpjevale Mija Ćatović i Nora Trnka.

Stevie Wonder, kompozitor sedmice radija Bosne i Hercegovine, krajem 60-ih počeo intenzivnije komponirati. Supotpisnik je Klovnovih suza Smokija Robinsona.

današnju emisiju Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine, u kojoj smo predstavili Stevija Wondera, tonski posložio Muharrem Uraspahić, uredio i vodio Sead Šeherčehajić.

20 sati i 40 minuta, vrlo brzo počeće utakmice u Ligi nacija koje se igraju večeras širom Evrope. U međuvremenu mi recimo da je finiš treće četvrtine na utakmici ABA lige i treći naš predstavnik u ovom takmičenju ima priliku da pobjedom otvori sezonu nakon što su to uradili Široki i Igokea, i Bosna vodi na gostovanju u Subotici kod Spartaka nakon treće četvrtine rezultatom 73-58, evo sada 74-58, tako da su studenti na pragu prve pobjede u ovoj sezoni regionalne ABA lige. Dakle, za nekoliko trenutaka počinju mečevi Španija-Češka u okviru Lige A nacije, u okviru Lige B Sjeverna Makedonija

Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 5. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga nacija, četvrto kolo. Bosna i Hercegovina, Poljska. Izabranici Sergeja Barbareza na domaćem terenu dočekuju Poljake nakon remija u Varšavi. Direktan prijenos sa stadiona Bilino Polje. Slušajte BH Radio 1 i budite u centru fudbalskih zbivanja. Ponedjeljak 5. oktobar od 20 sati i 45 minuta. UEFA Liga nacija, Bosna i Hercegovina, Poljska.
0: Ne gasite BHRT.
3: Sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
4: Dobroveče. U Bosni i Hercegovini u toku izborna šutnja uoči sutrašnjih opštih izbora. Zbog požara na deponiji Šišeta u Goraždu proglašeno stanje tehničko-tehnološke nesreće. Najmanje 10 osoba povrijeđeno u naletu auto.